0: 디톡트 첨중급 선들 역부시기 첨득 찹들 동지디 저름 지르중 등 글와 등 조시실와 리르 지르중 지체 저름 섭이 능 찍니 첨트르 샤와 접바등 돈득 제지 첨출와 그나돈 특출시 급 첨쇼바 글라세 급 첨라 스템바 지샤지디 업진튼지 샤브른 지르시기 십송요
1: ndakali khunhi pa yue ni tsav zhe ti nyer de nin ne je ke wo do ci ju ji chao zhe xi bi zhong shi li wen bi da li da wa dong pu ni de bi hu ren a jiong ji ye zhen quan yan zhe a zu li ki li ji ki po dong pu gu che qian shi deng che che nga te qi ma je ling ge fa di di cong di jia cha zhe deng deng zhong chong zhe pa lu yo a zu li tuan ci ji ye ren gong jin teng ngang pa wi jia jiong hu zhe ta dong pu ni de bi hu a zhen quan yan ji zu li ki li ji li ni yong de di cong li jia cha zhe deng zhong chong nga pa ni a zhen quan yan ji zu li ki li ji ki po di cong li a jia cha zhe deng deng zhong chong zhe pa ji ge chi xi yo zu li deng cha cheng jian bi sai di shen ji kong zu li huan ju shen ji kong gong gong zhe guan ping ji ki li ji ki po zhong ni pa ji ba jin chong te dun ne xiao jing ni cong ni yong ba dan ping ng pa wa li xiong wa deng xiao jian xing ni zu li ki li ji chan bi ma ni ang er shen a jin teng ng qing ni cong ni yong ba ji ki po ji cha di shi lu ni tong ni shen lu cheng ji lu ji din cong ji che chu tu xi zi lai bi ng ya ri ji song yo mātāwā rīgni tōngnum sī bān jōg nī rā jā chīr sīmbā tāng, zī hī jī gīn kū jīn tāng ngāng chīr sīmbā tāng tāng nī. Rā yō tōng zī jī bā gīn kū chīr sīmbā tī, ā rāng gōng pāv jīr gā chī tā bā tāng, mātāwā rīgni tōng chī bā tāng. Wē chū tāng jī wā yō bī, ā lōg dā bā lī rī jī kī bōng jōg nī rā pāv jīr gā chī tā bā. zi da deng pu ni deng pi hu ren lo de li zhe ji ke bo di cong di a da ji deng zheng chong xi ge pa wa di ne a zhen chuan yin ji zu li ki li zhe ke bo ng zhong ni pu yi a de ju zu hu xi ge ri guan ping gi di nang ni zi he niang lao deng su gen zhong niang lao ji chuan bi a de zhe lo lu li zhe ji ke bo di cong di a da ju ju deng zheng chong nga pa ni a lo de li zhe yong zhe ke bo pa ji ren le jin ba zu zhe cha jie ba sun you ji song you ལག ཚ ཡིན དེ ཚབ ཐུའི ཟོ ཚམ ལེ རེ ཅི བ ནི ཚམ ནི པ ངོ སམ དོ པོ ཡིན ཞིང ཅི ཐ དང པོ ནི དམ པི ཧུར ཟོ ཚམ ལེ རེ དེ ཐོན ལིན ཅེ ཐག དང ཨ རན ཐང ཅེ ཐག གི འཇང ཚམ དང ཐོ ཚམ ཞོ སེ ཅིན ཅི ཤ ཅི ཨ ཅིན ཐང ངང གན དབ དང ཝ དང ཨ རན ཆུན ཡན ཅི ལག ཚམ དེ ཚབ ཐུའི ཟོ ཚམ ལེ རེ ཅི ཁེ པོ དེ ཚུང ལེ ཨ ཅ ཆ ང ཚ དང འཇང ཆུང ཅི ཕར ཝ ཨ རན ཆུན ཡན ཅི ཨ ཟོ ལེ ཁེ ལེ ཡོང ཅི ཁེ པོ ཅ ཆ ཉ ཡ གི དང འཇང ཆུང ཅི ཕར ཅི གེ ཚུ ཤི ཡོ ཅི སོང ཡོ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ nga ji ye meng ben ne sang li ba da nga bi ji sim jin ni jing hong la lin ji de la xia ji de yin zhong si zu ba de gen zi ji le dun de cha cha er ngeng bi xin you sang li ba da zhe ge bu li di nga ji lo ba da sar jing xing men nam ji jing wu sham ji li ji xi lo ba li bei jin zhen zi lo bu jin deng le ji bu jin lo bu ji xiong ba shen jia wei yi ni dong ni zha dun li ba da ge bu shi ge de di ni dong ni zha dun li er ngi xi lo ma sar ba nga dong le ge zim xiong lo bu ge de le ji li ni dong ni zha ji li ba da ge bu ལོགས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ཁལང རྩེད དེ ཇི ཁབ ཇི ཚན སར ལེ པ དང ཐ ན དེ ལེ ལེ པ ཡོང བའི གན ལེ ཤེ ཅིག ཇི ཕྱེ དོ པར ཀྲུང གོ ས ཤི སློབ ཅིན པེ ཅིན སློབ ཁལ ཅི སློབ ཅི ཀྲོ ཅི དང ཅི ཞོང སློབ ཁལ དང པེ ཅིན སློབ ཁལ ཅི གན ཅི མན ཅ བ ཁར ཅི ཡོ དེ གི ཉིབ བར ན གནི ཉིབ སོང རིལ ཅིན དེ བ རེ ཅི ཕྱེ པར ཀྲོ ཅི དང ཅི པེ ཅིན སློབ ཁལ དང